Duun pemirsa sugeng siang lan pepanggian wonten ing atur pasukatan Seragen Asriku hingga ngaturaken ing pepanggian dinten menika Senin sedasa kaping 21 bulan September 2016. Samangke kula duwe ngasuhan semati yang ngaturaken delangan-delangan dumugi mangke purna ye. Dan semoga hingga mangke bareng-bareng nyenten bareng ngersakaken delangan ing siang menika saged lumantar SMS kuwi ya. 0821339507

0: Kilimantan telepon 0271 8907 99. Wonten ngatur seragen asri kue enggak nggak terakan makatan ya. Lan semoga menikah langsung kemauan kita bika enggak sama parangenton menikah. Enggang sampun parengenton menika saking Mas Diat sugeng siang nyuwun sekaripun manggis konyong-konyong koder langanipun kenton kagem Mbak Wer, Mbak Rus, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Gini, Bunda Nino yang pono, Bapak RT ah topan. Matur nuwun Mas Dwi, oh nggih, matur nuwun iki kak terakam menika kagem Mas Diat enggang sampun parengenton ing siang menika nggih. Enggang salah singipun semoga menika ngabar parengenton menika kak terakan sugeng siang Bu Anak Sri Seragen. Lah nggih, padha bimali menika nggih, mangke lumantar telepon niki. Menika kagem Mas Diat sakaripun mangke konyong-konyong koder saking di kemot ing abadi kaaturaken. Lan pindah malih semoga mangke ingkang badhe kepareng kinten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS WA nggih, wilan telepon. Wonten atur Seragen Asri kuwi kang katraken siang menika lumantar Bu Anak Asri Seragen. Kita tampil kang bareng kepareng mias menika katraken sugeng siang Bu Anak Asri Seragen.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam, nggih.
1: Halo.
0: Halo, nggih. Halo, sugeng siang. Loh. Sugeng siang lho, pun tampi menika swantenipun sampun mias menika kok. Nggih. Lan ingkang salajengipun mbak pilih ingkang mangke badhe kinten malih nggih, mantar SMS ya. 082-133-950-947. Lumantar telepon 0271-8907-99 nggih. Ingkang salajengipun menika badhe katuraken langan pun mangke wonten sekonyong-konyong koder ingkang badhe kapiyarsa katerakan semangga sugeng midhangetaken.

0: Iya, pemirsa, sampun kabiyarsa, sampun kita aturaken lelangan. Kalau antawisipun ingkang kaaturaken yang ngalamun ing ati kagem bunda kini lan ugi semanding kaaturaken minangkane pamundhut saking Mbak Nadia ingkang wonten ing Mageru. Atur langsung salah jemput mangke wonten pitik angrem lan napa nika? Pitik angrem lan ugi wong sepele mangke kaaturaken nggih minangkane apa mudut saking Bunda Gun kalian ugi papai kenes yang kersakan lelanganipun ya. Engkang salajengipun nika kita bagi kita tampi rumbian engkang badhe kepareng ngenten niki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi nyemen sakaripun mangke balen ya. Saking mantos salamipun agem sedaya ingkang midhangetaken kemawon. Kagem Mas Dwi sehat selalu nggih, matur nuwun nggih. Katraken iki menika kagem Pumala. Atur lelanganipun mangke balen penteng mangke badhe katraken ugi. Kata Mirumin ingkang badhe kepareng mias monggo sugeng siang Bu Anak Sri Sragen. Nggih, Pak Pono terus liwatosipun dangu mboten mias nika. Oh nggih, sing baken dinten mika sehat walafiat nggih, pokoknya sehat selalu. Nggih.
1: Neng ngawi tuku es kolang kali.
0: Nggih.
1: Mas Dwi nyuwun laku tak eling-eling.
0: Tak eling-eling. Oh nggih.
1: Salam kagem Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sasini, Gugun wonten Bongko, Pak Yati Bongko, Pak Ente Mimbo.
0: Nggih.
1: Pak Jasmino. Halo Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Nurati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Siti, Mas Jiar wonten Jaten, Mas Roni wonten Tangerang, Mas Julian Jasmara, Ajeng Pak Dian, Pak Jan Plastik, ugi Mas Es, Ajeng Mas Es, ugi Mbak Rus wonten Kaligo Boyolali, Mbak Janingsih, Mbak Warti, Mbak anu Mbak anu itu Mbak Anik. Lajeng Mbak WR, Mbak Warti, Mas Mama Aswa, lajeng Mama Aswa, Mbak Nana, lajeng Pak Yan Plastik, Mas Andi Setriawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Mbak Warti, Pak Gunawan Yadi Adilan, Poro Sutasno, Radio Merapi, Setuyo Kemal.
0: Radio Buana Asri.
1: Radio Buana Asri, Setuyo Kemal. Jukeng laras kanthi atur.
0: Nggih ta Sudi.
1: Mas napa niku? Anu napa niku iwak trawes alias iwak tombro.
0: Oh ngaten nggih.
1: Nek kono wis padha krungu, tegese wis kobro.
0: Oh ngaten, wis teker tersiar kabaripun.
1: Napa niku? Kasian susah itu basane kawi jenenge tekbro. Nak nyetel RPA, niku monitore saya tambah akeh drebolo ngobrol. Jadi monitore RPA jadi saya drebolo ngobrol. Rajeng malih napa niku, ngeten mawon napa niku, anu direwangi teko sini ke ora dijak nekeran. Direwangi ngati ke yang ini. Kok ora kebeneran.
0: Klar terus nggih.
1: Nah, ingatan Mas Dwi. Nggih. Napa niku matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun niki. Yo greng gak teraken menika kagem Pak Pranastya Cipta ingkang sampun kepareng enten niki. Ingkang kalajengipun nggih menika mangke wonten lelangan ingkang banget badhe gak teraken. Menika sampun gak teraken lelanganipun ingkang salajengipun menika mangke wonten wong sepele kados Bunda Gun lan kalau cingakan pitik angker, kita aturakan kagem Bapak Ikenes, kita aturakan semoga sugeng midhangetaken.

Lagi pemirsa sampean katraken nggih wong sepele kala nyangkan pitik angkerem kagem bundakun lan ugi kagem papai kenes lelanganipun sampean katraken nggih. Lagu ingkang salajengipun mangke wonten Kangen Kutha Batu mangke kagem Mbak WR ingkang ngersakaken lelanganipun lan ugi balen katraken mangke kagem Bu Mala ingkang ngersakaken nggih atur lelangan menika. Kita bingak menika ingkang sampean parkenton. Assalamualaikum Mas Dwi. Waalaikumsalam. Menika saking kula Mbak Gini Plus Soccer Bonggis. Yang Mbak Gini dangu mboten mias menika. Nggih. Nyuwun lelanganipun mangke udan janji Mas. Salam kagem sedaya monitor Bu Anak Sri lan kagem Mas Dwi. Matur suwun nggih. Salam ugi kagem panjenengan Mbak Gini katerakan sugeng siang nggih. Mangga atur lelanganipun kersakaken mangke udan janji pentung kula mangke sakaripun ugi. Lan ingkang salajengipun kula badhe single-single remen mbok pilih siang menika sami midhang ngantaken katerakan sugeng siang kagem Bunda Rus, bundanya Nona Adelia, terus pinpartosipun Pak Mul ingkang wonten ing Mojosongo ugi kagem Pak Joko Suprianto utawi Tanon. Katerakan ugi kagem Mbak Warti ingkang wonten ing Kembangan Lereng Kembangan ugi sugeng siang kagem Pak Rohman Bu Rohman. Bunda Lis, Bunda Iin ugi katerakan kagem ingkang wonten penimale ugi Mbak Diswarno ugi katerakan sugeng siang ugi kator Bunda Asman Bunda Gayatri lajeng kagem Bunda Nino ya, Bunda Nuni ugi sugeng siang Bunda Fatima lajeng kagem Mama Rafael pilih kene pemidhang taken nggih sugeng siang kagem Mbak Sartini katerakan ugi kagem Mas Andri Setiawan ugi kagem Mbak Timbul Mas Aat, Mas Is, Mas Roni, Mas Kes, Cak Roto, Mas Brahma, sugeng siang ugi kagem Bunda Ngatmi, Bela Rasati, nggih. Bela Rasati ingkang wonten ing pundi menika Ngawi katerakan ugi sugeng siang. Lajeng ugi katerakan menika kagem ingkang wonten pundi malih menika ingkang sami midhangetaken katerakan nggih. Sugeng siang kagem Mas Bagas Liwir, Mbak Pilihan Pembidang Ngatakan ya, kagem Pak Jasmino, sugeng siang ki ya, sugeng Pembidang Ngatakan ugi katur ingkang wonten Putih Malih menika. Oh ya, kagem Bunda Nurul ugi sugeng siang, sugeng Pembidang Ngatakan ya, katur akan sugeng Laras ki ya. Lan semoga sampeyan badhe katuraken lelangan ingkang samangke badhe kapiyarsa tapi sipun menika ingkang pun kersaken kagem Bawer menika mangke wonten Kangen Kutha Batu lan Balen ugi mangke badhe katuraken kagem Bumala kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

Iki pemirsa, sampun gak teraken nggih kangen kula batuh kagem Mbak WR lan ugi balen gak teraken menika kagem Pumala yang ngersakaken lelanganipun. Samangi wonten tak eling-eling kang badhe gak teraken mangke minangkani pamundhut saking Pak Wono Setia Cipto ugi kagem Utan Janji mangke gak teraken ugi. Nah. Minangkani pamundhut saking kalaweng yang ngersakaken saking ingkang wonten ploso kerep nggih Mbak Gini. Nah, sakaripun pentenggo mangke ugi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi, nyuwun sakaripun mangke tembang kangen. Salamipun kagem sedaya kemawon nggih. Matur suwun Mas Dwi yo greng nggih. Matur nuwun iki katerakan sugeng siang ugi menika kagem Bundalis ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika dene lelanganipun mangke ingkang pun kersaken wonten tembang kangen mengatani nggih. Lan ingkang salesipun nika ugi wonten malih kintunan kita pika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi mugi tasih semangat nyimun lagu dipun mangke sigar. Kagem Mas Dwi matur nuwun nggih yo greng nggih. Matur nuwun iki menika katraken kagem bumi kok ingkang wonten kadipira sambi rejo nggih. Kalau tinggal kenugi menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam menikah. Sugeng siang Mas Dwi. Untuk saking Mbak Anis Suwarno nyuwun laut kidul. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Mimi, Bunda Gayatri, Bunda Nino, Mbak Tri, Mbak WR, Mas Is, juga Mbak Yuninya, Mas Kes, Mas Diat, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, ugi kagem Mbah Timbul, lajeng kagem Mbah Pono, Bu Miko, Pulis, Bilas Miati, lan ugi Bu Ismi, ugi kagem Mbak Martinis. Ini pun sugeng midhangetaken lagu-lagu campur sari sambil menapa kemawon nggih. Metugas mesti tetap semangat mugi beten saya lan ngantuk nggih. Kula tunggu sekaripun matur nuwun yuk greng. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih kagem Mbak Ani. Lan semangga ing mangke badhe katerakan lelanganipun ingkang badhe kapiyarsa tak eling-eling kalajengaken Udan Janji kita aturaken semangka sugeng midhangetaken.

Iya pemirsa, sampun gak terakin ya, tak iling-iling kagem Pak Pono iki kala wau wonten udan janji kang sampun kapiarso iki nggih, terakin lelanganipun. Kagem ingkang kala wau ngersakaken lelangan nggih lan sampun kapiarso. Kagem Mbak Gindlan iki menika kala wau nggih kagem Mbak Gindlan iki kalau ingin ngerasakan lelangan ini pun Pak Sinten lelangan ini pun sampun kapiarso lan menikah mangke wonten malih ingkang badhe katuraken tak eling-eling kagem Mbak Mantos lajeng ugi kagem Mbak Gini kalau dan janji sampun kapiarso ing mangke wonten tembang kangen ingkang badhe katuraken mangke minangkani pamulut saking Bunda Lis ingkang ngerasakan lelangan ini pun lan ugi sigar mangke katuraken kagem Bumiko ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo. Nah, semoga samangke ingkang katraken lelanganipun lan kita midhangetaken wonten ing siang menika tetep tasih wonten atur Sragen Asri ku lumantar Radio Buana Asri Sragen.

Anggi pemirsa, hamung cekap semantan hatur pasugatan Seragen Asri Kuing kang katarakan siang menika lumantar radio Bon Asri Seragen pepanggian wonten ing dinten Senin sakroyo kaping 21 bulan September 2016 matur suwun awit kawigatosan panjenengan sege lan napa kesepen yo sak bibaripun mangke atur Seragen Asri Kuing tabuh kalepas mangke kita pepanggian wonten atur semua kenangan pramila ben geser lombang ya mereka tetep wonten ing Buana Sri Seragen siang lan yuk greng

Ibaro pamiyarsan, dalu menika Irfan Permadi badhe pamit wonten giaran ronda malam sekaripun campur sari campuran. Dinten menika dinten Senin 21 September tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi badhe pamit, matur nuwun ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputeraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi iki para pamirsa nyuwun pangapunten nggih. Mbok pilih dalu menika sampun kita midhangetaken sarengan sekar tepung kanji saking Mbak Vita Alvia. Salajengipun sumangga ingkang badhe ndherek-ndherekaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika saged miyos lumantar teleponipun Bu Nasri 0271 8900 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0811 33 0997. Sama niko sampun wonten Bunda Lis, sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi. Nyuwun sekar sewu kutha nggih, matur nuwun yuk greng. Nggih matur nuwun sak menika kagem Bunda Lis. Sekarnipun mangke sewu kutha saged dipun santos, matur nuwun kagem Bunda. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih, salajengipun sumangga ingkang badhe derek ngrejengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0771 8900 utawi SMS ugi WhatsApp 0811 33 0997. Nggih, sak menika sawu kutha kagem Bunda Lis saking Mas Didi Kempot sumangga.